0: Nostalgia.
1: Asculți Free Radio Conselve și Radio L'Orașului Nostru. Free Radio Conselve și muzică bună mereu și numai.